Danas je 20. maj. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 20. maja 1347. godine rimski narodni tribun Cola di Rienzi proglasio je Rimsku republiku proteravši feudalce iz grada. Rienzi je sanjao o ujedinjenju cele Italije pod vodstvom Rima i obratio se italijanskim gradovima sa pozivom na ujedinjenje. Međutim, ne nailazi na podršku ni među rimskim stanovništvom ni u italijanskim gradovima i već naredne godine je bio prisiljen da napusti Rim. 20. maja 1498. godine portugalski moreplovac Vasco da Gama morskim putem je stigao iz Evrope do Indije. Otkrivši novi morski put oko rta Dobre Nade, stigao je u luku Kalikat na jugozapadu Indije. Na putovanje je krenuo 8. jula 1497. godine iz Lisabona sa 4 broda i 170 ljudi, a ekspedicija se vratila u Lisabon tokom jula i avgusta 1499. sa 2 broda i 55 ljudi. Na današnji dan 1506. godine u Valladolidu u Španiji umro je italijanski moreplovac Kristofer Kolumbo, koji je na svoje 4 putovanja u Novi svet otkrio Ameriku. Verovao je da je zemlja okrugla i da će ploveći na zapad doploviti do Indije. Pribavio je Španiji ogromnu i bogatu oblast i obeležio granice carstva koje je bilo skoro 2 puta veće od Evrope. 20. maja 1799. godine rođen je francuski pisac Honoré de Balzac, začetnik evropskog realizma, autor oko 100 knjiga sa više od 2000 likova. Prikazao je široku galeriju likova iz svih društvenih sredina. Ljudska komedija je zajednički naziv za njegove romane, međusobno povezane. Poznati romani su Evgenije Grande, Čiča Gorio, Izgubljene iluzije, Seljaci, Rođaka Beta, Šuani i drugi. Na današnji dan 1834. godine umro je francuski general i državnik Markiz de Lafayette, koji se od 1777. do 1781. godine uz američke koloniste borio za oslobođenje Severne Amerike od Britanaca. U Francuskoj revoluciji se zalagao za načelo ustavne monarhije, a kada se revolucija okrenula protiv kralja, napustio je komandu nad centralnom armijom i 1792. godine promenio stranu. 20. maja 1908. godine rođen je američki filmski glumac James Maitland Stewart, koji je glumio u mnogim remek-delima, podjednako uspješno u svim žanrovima. Dobio je Oscara za film Filadelfijska priča 1940. godine. Drugi svjetski rat je proveo kao vojni pilot, uglavnom na evropskom ratištu. Ostali filmovi su Konopac, Vrtoglavica, Prozor u dvorište, Najveća predstava na svetu, Čovjek koji je znao previše i drugi. 20. maja 1956. godine eksplodirala je prva hidrogenska bomba bačena iz aviona, koju su Amerikanci ispustili iznad Pacifičkog ostrva Bikini. Termonuklearne hidrogenske bombe višestruko su jače od običnih nuklearnih, jer se u njima osim cepanja uranovih atoma, fisije, događa i spajanje lakih atoma, fuzija, koje je energetski još snažnije i podsjeća na procese u samom Suncu. Na današnji dan 1999. godine, tokom NATO bombardovanja kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović u Beogradu, ubijena su 3 pacijenta i jedan radnik, a ranjeno više pacijenata. Razorena je neurološka klinika, a od eksplozije demolirane su i zgrade Centra za dečije plućne bolesti i tuberkulozu i ginekološko-akušerska klinika. Poginulo je i 7 gardista Vojske Jugoslavije koji su se nalazili ispred klinike.

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065 840 8388 i 065 840 2644.

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065 840 8388 i 065 840 2644.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: vremenska prognoza. Sutra na severu pretežno sunčano, u ostalim predelima promjenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura do 16, najviša dnevna 26 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene. Mogućnost odloženog plaćanja do 4 mjeseca za članove sindikata i čekovima građana. Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S.
3: Samo u marketima Svetofor, niske cene svaki dan.
4: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.

0: Tim Radio
1: 97,4
0: Tim Radio.
2: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
3: Sponzor malih oglasa: benzinska pumpa Markovići Prnjavor.
4: Benzinska pumpa Markovići Prnjavor, poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem, 3D ortopan. Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac, 015 681 159.

0: Vremenska prognoza. Sutra na severu pretežno sunčano, u ostalim predelima promjenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura do 16, najviša dnevna 26 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze, Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene. Mogućnost odloženog plaćanja do 4 mjeseca za članove sindikata i čekovima građana. Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S.
3: Popust do 30% na kupljeni namještaj. Salon namještaja Domax, obilazni put Šabac-Loznica. Telefon 015 376 270.

Digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem, 3D ortopan. Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac, 015 681 159.